0: čepnila.
1: Hvala, ne.
0: In spet oči so se zarosile, okne srage me oblile, misli so me zapustile.